Woy. Woy. Let's go. Lagersum, jeg jigger deg så til det. Listen here.